0: igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo.
3: En mann?
2: Ja.
3: Hei, det er Linus ringer.
2: Hei.
3: Jeg må bare, jeg vet ikke hvem jeg skal ringe, for jeg må bare spørre deg hva jeg skal gjøre når man har på å begynne å gråte.
2: Hva da? Hva skjer?
3: Fordi at jeg er på jobb hos P4 nå, og så har jeg gjemt meg inn på et rom, fordi at det
2: Nå hører jeg ingenting hva du sier. En gang til.
3: Jeg har gjemt meg inn på et av rommene på P4, for jeg er på arbeidsuke her, ikke sant?
2: Ja.
3: Han der i Trygve Rønningen og Kalle Lisberg og de. I sted så vinket de meg inn på kontoret sitt, så satt de liksom i bar overkropp og bare, ja, du må være med og ta bastu med oss i dag og sånn. Og de bare, ja, alle må det, og så tenkte jeg på, da må jeg ringe deg, fordi du er i bransjen, hva ville du gjort?
2: Nei, jeg hadde bare sagt at jeg er dårlig, jeg skal hjem. Så bare sier at jeg må gå hjem nå, jeg føler meg veldig, veldig dårlig. Det er ikke noe verre enn det, og så tar du det opp med øverste sjef.
3: Men det er øverste sjefen som gjør det nå, man. Det er det som er så jævlig.
2: Ja, men da hadde jeg bare gjort det. Bare sagt jeg er dårlig, og så er jeg bare, går du? Og du går nå, du...
3: Men greit, jeg tør ikke å gå ut. Jeg prøver å ringe Ole for å spørre om han kan hente meg, men han tar ikke telefonen.
2: Ja, nå vet ikke jeg, altså, nå har jeg vært på P4, men det er jo litt forskjellige rom der opp og ned og sånn, men hvis du går ut nå, må du gå forbi de da, eller hvordan er det?
3: Ja, alle sitter liksom på en måte og venter på meg, og de driver og står halvnakne alle sammen og sånn. Det er ikke sånn at man liksom bare, jeg vet ikke, faen. Vet du, nå går noen forbi. Jeg har gjemt meg i et rom, skjønner du?
2: Jeg har jo vært på P4. Det er ikke sånn at jeg holder med på det der.
3: Jo, de er det. Det er det som er så sykt.
2: Det er veldig, veldig merkelig.
3: Jeg trodde liksom P4 var en seriøs kanal, hvor liksom... Hvis du griner, liksom. Kan ikke du bare hente meg eller noe? Jeg tør ikke å gå ut.
2: Ok.
3: Det høres helt surrealistisk ut. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå, mann. Men det verste av alt, det er at du har gått fem på nå, mann.
2: Herregud. Jeg begynte å lute hvert, ser du.
3: Herregud. Hei, nå, mann.
2: Hei, Lindy.
3: Her er det så ordentlig og så flott og perfekt som det egentlig kan få blitt.
4: Nesten litt kjedelig, jeg vil
3: ikke si. Nesten litt kjedelig. Litt for ordentlig for min del.
2: Hørtes veldig skummelt ut. Altså, i begynnelsen tenkte jeg, hva er det som skjer nå? Liksom, hva er det hun har rotet seg borti nå? Men når du begynte, tenkte jeg, snakker bastu mitt, og det har jeg ikke sikkert.
4: Men hvis Linje hadde vært litt flinkere til, for hun er ganske flink til å late som hun gråter.
2: Veldig flink.
4: Hvis du hadde vært litt mer på det, hadde du kommet og hentet henne og reddet henne ut av knipa?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Noman er så god.
2: Kommet med hele, alle fetterne mine.
3: Alle fetterne.
2: De vet jo hvordan vi pakistanere er. Jeg skal ta henne en gang, Linje.
3: Ja, det er bra det.
2: Hevnen er best når den er kald.
3: Oi,
4: oi, oi.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Jan, som studio, snakker med Therese.
2: Hei, Therese, det meg.
1: Hei.
2: Åh, fader, jeg så dritstresset, for jeg ute på jobb i dag. Mette Marit, frisøren hennes syk, så hun må komme til oss og få fønt og stærret hår i dag for en sånn greie hun skal på. Og jeg synes det så kult. Men jeg
1: ikke morsomt.
2: Skjønner du, men jeg ikke forberedt, Therese. Ikke sant? Så det jeg trenger at du gjør, det første, det at du må bære ut den sorte sofaen. Hun hater sorte skinnsofaer. Og så får du en hvit sofa.
1: Jeg har med kvit sofa.
2: Ja.
1: Men kvit sofa, hvor skal jeg få tak i den?
2: Du, vet du hva? Vær ressursfull. Bare gå og google. Google hvit sofa.
1: Ok.
2: Ja, for det vet jeg at du fikser, så det kjempeviktig. Du får ut den sofaen, ikke sant? For du kan ikke si noe til de andre ansatte.
1: Jeg kan ikke si til noe.
2: Nei, det må du holde helt hemmelig.
1: Ok.
2: Og så det jo en annen ting også. Du må bare ikke finne på å ha øyekontakt. Det har jeg fått beskjed om. Jeg kan heller ikke. Ikke så når du hilser på henne. Hva har du tenkt? Hva naturlig for deg å si?
1: Han
2: på, og du må ikke finne på å ta henne i hånda. Ikke ta på henne i det hele tatt. Da blir det helt gæren. Men du må neie.
1: Ja.
2: Det andre hun er allergisk mot hårlukt.
1: Ok.
2: Så hvis du kan bare ta en hårspray, finne en eller annen duft som du kan gå og spraye rundt i rommet, kan du bare gå inn på VIP-rommet, ta med deg, har du den håndholdte telefonen, sånn at jeg bare hører at du sprayer et eller annet.
1: Ja.
2: Nå har vi knappe timen på oss, men dette fikser du, ikke sant?
1: Hæ? Om en time?
2: Ja.
1: Jeg skal få tak i en kvit sofa. Tuller du meg, men?
2: Nei, er du gæren?
1: Ja, men nå har jeg sprayet i hvert fall.
2: Har du sprayet inn på rommet nå?
1: Ja.
2: Og så bare fortsett sånn nå, hvis du kan bare gå i hvert fall ut i gangen og inn i salongen, bare gå og spray litt.
1: Ok, den grei.
2: Og så selvfølgelig bare vask ned rommet. Hun hater klorin, har jeg fått beskjed om, så du kan ikke bruke klorin.
1: Den kan Kristoffer, vet du da?
2: Nei, det var de veldig nøye på.
1: Ja, nei, men den grei. Jeg får begynne å plyste.
2: Bare får jeg høre. Jeg Mette Marit nå. Hva skal du si? Hva sier du?
1: Hei og velkommen til oss.
2: Du må introdusere deg selv. Du må en gang til.
1: Hei, jeg heter Therese. Velkommen til oss.
2: Hei, og så må du bare blire. Bare ikke sånn, og ikke se henne i øynene. Velkommen til oss, deres majestet.
1: Din majestet? Hæ? Det blir så unaturlig å svare på telefonen.
2: Men du må jo late som jeg Mette Marit, da.
1: Hei, jeg heter Jan Thomas. Du er velkommen, min majestet.
2: Neier du nå?
1: Nei.
2: Vet du hva? Jeg må bare... Sånn, ikke, for det, hvis det unaturlig, så merker hun at du har øvd at ikke du kan dette her, og da det så teit, for da det liksom...
1: Ja.
2: Så sier
1: ja,
2: det så,
1: ja, men nå Kristoffer her, da.
2: Oi, da må du ikke si det. Bare late som ingenting.
1: Ja.
2: Har du et foldeskjørt?
1: Et...
2: Foldeskjørt. Og så hva har du på deg nå?
1: Jeg har på et svart skjørt.
2: Nei, det går ikke. Hun hater det. Det begravelse. Få tak i en hvit t-skjorte, og så et foldeskjørt. Og det da...
1: Men jeg springer, jeg må skifte da.
2: Ja, det kan du få lov til. Og da sier du bare til...
1: Til
2: ja, ikke sant? Det derfor jeg elsker deg, for du bare fikser ting når jeg stresser. Åh, nå jeg bare så fornøyd at du... Åh, jeg kan bare puste litt igjen. Men det her fikser du, ikke sant?
1: Ja,
2: nå har jeg gitt fulle navnet ditt og alderen din til det som Secret Service, for de kommer veldig, veldig snart. Det ser bare ut som vanlige menn. Det 3-4 stykker som kommer. For de spurte meg om du har stjålet noen gang. Og da sa jeg, det har du ikke.
1: Nei, det har jeg aldri gjort.
2: Nei, ikke sant. Og da har ikke jeg løyet heller, for det synes jeg dritflaut. Kjempebra.
1: Ok.
2: Veldig, veldig bra.
3: Beklager at jeg bryter inn i denne samtalen. Vi flere her, skjønner du. Dette Secret Service som vi avlytter alle samtaler i denne forbindelse.
1: Mm.
3: Vi har kjørt en liten bakgrunnssjekk på det her, skjønner du.
1: Ok.
3: Det var i Kristiansand en sommerdag, så var det noen som mente at du hadde forsynt av en jordbærbygg som du ikke betalte for.
2: Seriøst,
1: okay. Tror jeg. Ja, jeg har ikke stjålet noe jordbærkarig.
3: Er du helt sikker?
1: Ja, jeg er 100% sikker.
3: Og du har aldri lurt noen?
1: Nei.
3: Aldri latt deg lure?
1: Jo.
3: Har du gått fem på noen gang?
1: Ja.
3: Har du gått fem på nå?
1: Ja.
3: Kan det hende?
1: Nei. Tenk å gjøre noe sånn. Jeg tenkte det var noe når du ringte Fride.
2: Therese, nå er du... Nå er du innviet. Nå er du en ekte Jan Thomas studio-lærling på vei til å bli en superstjerne.
1: Å, fy søren, ikke, men så var jeg sur for deg resten av livet.
2: Ja, du må finne ditt hjerte og tilgi meg når jeg ser deg senere I dag. Og du skal få en kjempestor klem. Men du gikk fem på.
1: Ja, ok, greit.

0: Dette er jo en fantastisk tid på året. Det er altså så grønt ute. Den grønnfargen får nå i begynnelsen av juni, den, ja, den slår vi ikke resten av året.
1: Nei, jeg sa det, vi kjørte på landevei, så var det sånn, så grønt som det er nå, nå er det det grønneste, eller hva tenker du, fargeblinde, kjære venn, Øystein Rød?
2: Ja, for jeg er jo blågrønn fargeblind, så for meg, så er, dette kan være blått for meg. Problemet at vi aldri får gått inn i hverandres øyne og sett hvordan vi egentlig ser de forskjellige fargene. Men jeg har lært meg at det er grønt det som er der ute, og at den kapsen jeg har meg i dag, også er grønn.
1: Nei, gutt min, du tuller.
2: Ja,
1: den er blå. Ja, men det kan man jo ikke vite, men jeg har sett sånne YouTube-videoer av de som er litt fargeblinde og får på seg sånne briller, og de gråter jo. Ja, jeg... Og da får jeg vondt av deg, men det er ikke, du er ikke så fargeblind.
2: Jeg fikk sånne briller av Einar Tørnqvist en gang, og det var en forandring. Alt ble crispere og tydeligere, men jeg begynte ikke å gråte, det var ikke så tydelig.
1: Det er bra.
2: Jeg tror Tørnqvist, det er flere som er vanskeligere stilt enn meg der.
0: Ja, det er det nok. Og i anledning da, at det er så fargerikt ute nå, og syrin, blomster og dufter og så videre, så kjører vi fem kjappe om farger. Hvilken farge har en aubergine? Mm. En aubergine, det et veldig flott navn, aubergine, sannsynligvis fransk. Du jo fransk eksperten vår, Øystein.
2: Ja, og den har jo også fått en ny vår i sosiale medier og emoji-bruk, ja, denne her.
0: Betyr et eller annet, har jeg skjønt. Det er ikke jeg så nøy på. Men hvilken farge har en aubergine? 1904 start meldingen med frokost. 1904 er numret frokost først i meldingen. Hvilken farge har en aubergine?
2: En av tre fargeglade hjelpere rundt bordet her kan hjelpe deg. Hvilken farge er du, Eirin? Som menneske, altså som person.
1: Gud, nei, det minner og minner meg om en sånn der terapeut fra 90-tallet. Ja. Hvilke farge klær du deg i dag? Hva er følelsene dine i dag?
2: Du har rosa t-skjorte.
1: Jeg er veldig glad i rosa. Ja. Veldig glad i rosa, veldig glad i lavendel lilla. Men jeg må jo bare si det, det er jo to her som stiller litt sterkere, som hjelper
2: deg. Ja da! Det er jo det da, det er jo det. Vi har jo undersøket det to ganger nå.
0: Min favoritt er blått. Eller er det grønt? Jeg skjønner det.
2: Ingen kommentar. Hvilken farge har aubergine? Bli med.

0: alvoret når alvoret er der.
1: Men har du merket noen gubbetendenser da, eller når merket du det første gang?
0: Nei, jeg tror det handler om at jeg kommer fra en liksom positiv familie, så jeg har liksom alltid vært der. Så det var vel egentlig når jeg gjorde stand-up, så var det en som hørte på meg, som kjente meg litt, og som sa, du prøver alltid normalisere ting, du. Ja, ja, det er litt sånn, men slapp av, det kommer til å gå bra, og det er liksom grunnholdningen min da.
1: Ja, ikke sant, ikke sant. Men har du merket sånn, når du har litt yngre kolleger og sånn, merker du på en måte at du er eldre enn de på en måte?
0: Jeg gjør mye stand-up med unge folk, jeg merker jo at det er det, ja. Det er ikke noe tvil om, men det er mye, jeg må tenke meg om, og det er mye jeg ikke skjønner når jeg sitter backstage her, og alle tester stand-up, så hører jeg sånn, bla, bla, bla, bla, Tinder, bla, bla, bla, bla, Tinder, bla, bla, bla, bla, Tinder. Altså, det er klart, jeg har jo, det er andre ting i livet mitt.
1: Ja, ja, men du prøver.
0: Jeg har vært på hovedkontoret til Tinder, jeg. Ja, det er den som jeg har vært på. Ja, så det, ja, det er ikke så gært.
1: Ja, du prøver i hvert fall å være positiv, Bård Tufte, vi må prate mer om litt.
2: Og en som skjønte at det var Bård, det var Solfrid Alsen fra Maura, som stikker av gårde med dagens P4-kopp.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og tror du ikke han her igjen? Selve luremester Marius Mister Kopperud.
2: Ja!
1: Morgen!
2: Ja, basert på mange tips fra folk som kan jeg bare se hva du står på den der. Ja, ikke sant? Fordi vi får av og til, jeg vet ikke om det dårlig gjort å angi barna til kolleger og sånt da.
1: Nei, ikke det helt.
2: Når de driver og ringer på stikker av, altså, jeg synes det veldig fint da, at noen fortsatt driver og ringer på stikker av. Folk har jo egentlig sluttet med det.
3: Ja, det er for dårlig.
2: Men det kan jo være fortvilende for mor til en som driver med den slags.
3: Ja.
2: Ja, skal vi være en nabo, eller ta tak i en problemstilling?
3: Ja, prøver vi.
4: Hallo?
5: Er du Tonje?
4: Ja.
5: Einar Bråten som ringer. Er du mor til Dennis?
4: Ja.
5: Du, jeg bor like rundt hjørnet for deg, Skåtamyra.
4: Ja.
5: Han har, for å si det rett ut, skikanert oss over lengre tid.
4: Ok, hva er det som foregår da?
5: Han mest ringer på og stikker.
4: Ok, og du vet at det er han, eller?
5: Vi fikk navnet hans ut av ham, ja. Hvor gammel er han?
4: Han er 13.
5: Det går en grense, han er for gammel til å holde på, men det er små barn, så kan det være charmerende. Ja. Men er du 13 år, så flyr du ikke rundt og ringer på.
4: 100% enig, det går en grense.
5: Og nå er vi så mange som har sett oss så lei av dette her, og andre ting han driver og tar ut luften på sykkelhjul.
4: Nei, det har han aldri gjort, det kan jeg love deg.
5: Altså, alle mødre tror det best om sine barn, men her er vi flere, så vi er nå en 7-8 nabo som har gått sammen og har vært plaget av dette og vil at vi har et møte hjemme hos deg.
4: Ja, jeg skal selvfølgelig ta en prat med han om det.
5: Vi må ha et møte, for her er det egentlig vi som må ha en prat med deg, altså.
4: Men jeg skal bare si en ting, fordi at jeg vet at alle tror det beste på alt dette her, og det er helt klart.

0: Jeg tenker at der det litt omsorgssvikt fra din side, mer enn at det han som har gjort noe
1: galt. Nå må du faktisk rulle inn og si det ordet der. Ja. Det synes ikke jeg greit.
0: Og derfor tenker jeg at vi tar et møte hjemme hos deg. Vi kommer i ettermiddag.
1: Nei, jeg er ikke hjemme i dag.
0: I morgen ettermiddag, klokka 7.
1: Det må jeg sjekke, men det jeg lurer på da, det er hvem som sagt at det er han.
0: Ja, sladrehang skal selge av bank, heter det, men jeg synes ikke det så viktig. Det deg vi må snakke med.
1: Ok, kan jeg vite hvor ofte det har vært og hva tid det har foregått på en måte?
0: Ja, vi sier at det har foregått i noen år. Og
1: hva tid det var sist da?
0: Senest i forrige uke var det vel, han sto og tømte en hel sånn sprayboks med barberskum opp i postkassa til naboen her.
1: Ok, det skal jeg selvfølgelig... ta med han.
0: Ja. Men vi tar et møte hos deg i morgen ettermiddag klokka 7.
1: Nei, jeg kan komme. Nei, hør på meg. Jeg kan komme tilbake til det, og så kan vi avtale en tid.
0: Ok, i morgen klokka 7, og så baker du noen kake, og så setter vi oss ned, og så lager vi en avtale skriftlig, ikke sant?
1: Dette her det sykeste jeg har hørt.
0: Hva det som er sykt?
1: Det ingen møte med meg før jeg sier fra hva tid jeg møter.
0: Og vi må lage en avtale. Hvis han ikke oppfører seg, så må du jo da må du adoptere ham eller sette ham på barnehjem eller noe. Altså.
1: Fy
0: hva?
1: De katter er helt ordløs.
0: Er du ordløs?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Av ordene du bruker.
0: Hvilke ord var det jeg brukte?
1: Nei, om å adoptere bort og barnehjem, og jeg tror du helt på ture.
0: Så du blir provosert.
1: Vet du hva? Jeg synes du skal passe litt på ordet du bruker.
0: Burde jeg det?
1: Ja.
0: Men kanskje du da kan spørre han på en pen måte om han kan bruke lettmelk i stedet for helmelk neste gang han heller det inn i varmepumpa vår? Han burde kanskje ha med seg en voksen moroklump også, sånn at det blir gjort riktig. For eksempel Markus Olsen.
1: Fy faen, jeg visste det.
0: Hva var det du visste?
1: Men jeg blir så forbannet at jeg klarte ikke å tenke det at det var kødd en gang. Ja.
2: Du har blitt et uheldig offer for P4s 5 på.
1: Fy faen i helvete. Det alt jeg har å si.
2: Er det det? Det viktig å planke litt av og til. Er du ikke enig?
1: Jo, det artig. Nå kan jeg roe meg ned, for det var bakhjelp. Ja. Du var god.
2: Ha en nydelig dag, ja.
1: Takk
2: det samme.
3: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei alle!
3: Hallo.
2: Er givegleden stor om dagen?
3: Ja, den enorm. Ja. Det gis mye, ja.
2: Det så du har full bil hver dag?
3: Full bil, på ja. Tøy.
2: Ja, de kjører rundt og plukker opp disse konteinerne som du legger brukt tøy, vet du, og så videreformidler det. Så det en bra jobb, Jarle. Takk for hjelpa.
3: Jo, takk.
2: Jo, vi har donert litt her, det sant det. Du, nå skal vi prøve oss på opp mot 15 spørsmål her. Vi har fire riktige som leder så langt.
3: Ja.
2: Så da må du ha fem for å vinne, da, vet du.
3: Vi prøver så godt du kan.
2: Vi prøver så godt du kan. 80 sekunder går fra nå, og hvilken hunderase regnes som Norges nasjonalhund?
3: Oi, hjelp, det norsk ulvehund.
2: Norsk elghund. I hvilket fylke, ja, det var det. I hvilket fylke ligger Tjøme, hvor kongen har hytte?
3: Det jo Vestfold.
2: Vestfold riktig. Hvilken by Laksevåg i en bydel?
3: Det Bergen.
2: Bergen, og hvilken by med en fisk i navnet finner vi bydeler som Nørve, Spjelkavik og Aspøy?
3: Sa du Askøy?
2: Ja, Aspøy.
3: Aspøy, ja. Fisk, jeg Molde.
2: Det Ålesund. I hvilket fylke ligger Valertunnelen?
3: I Østfold.
2: Østfold riktig. Hvilken øy den største i Valer i areal?
3: Pass.
2: Kirkeøy. I hvilken by ligger Holmenkollen Kapell?
3: Jeg ligger i Oslo.
2: Oslo, hvilken nordmann spilte 230 kamper for Werder Bremen?
3: Det var vel han Rune Bratseth.
2: Rune Bratseth, hvorfor norsk-amerikanske Bell Gunness beryktet?
3: Nei, pass.
2: Hvis nok en seriemorder, hvilken kommune Norges nest største mål til dette areal?
3: Nest største areal kommune? Oi, det må være oppe i nord et sted. Kautokeino.
2: Det den største.
3: Ja,
2: det det faktisk. Det veldig bra. Da får du en halven for det siden jeg hjelper til litt her da.
3: Ja, hjertelig.
2: Men det holder jo, uansett. Det blir jo 5,5.
3: Herlig.
2: Ja, ikke det fint?
3: Jo, hjertelig.
2: Ai.
3: Må det
2: feires. Ja, det må feires. Hør her.
0: Gratulerer, du vinner 10.000 spennpoeng og en premium glans pluss bilvask fra Uno X.
2: Da blir det både drivstoff, og så blir det rein og fin bil.
3: Altså, fantastisk.
2: Er ikke det fint? Ja, tusen takk for at du var med, Jarle, og tusen takk for jobben du gjør.
3: Jo, takk.
2: Ha det.
3: Snakker vi kanskje. Ha det.

0: fleip og fakta.
1: Ja, fleip og fakta. Han på plass som alltid, Marius Torgersen, for å lure oss litt også denne ettermiddagen.
2: Vi skal få prøve etter beste evne. Vi skal snakke om...
1: Jeg synes du ganske god på det.
2: Takk. Vi skal snakke om A-ha's sin låt Forever Not Yours.
1: Ja, ja.
2: Er det da enten sånn at Forever Not Yours ble skrevet i en av de mange periodene, og dette jo velkjent, fordi gutta ikke tåler trynet på hverandre, det skjer titt og ofte.
1: Ja.
2: Den het da... ut av pennen til Morten Harket som skrev denne låta. Nå kan vi bare... Den heter altså, Forever Up Yours.
1: Ah, okay.
2: Som jo er på en måte en liten vokal langfinger til de andre.
1: Ja.
2: Den ble da roa ned til Forever Not Yours, fordi de hørte at de hadde en hit, og det kunne aldri bli en hit med den titlen som
1: nei,
2: jeg jo akkurat nevnte.
1: Nei, og Forever Yours er vel også sånn...
2: ja, ikke sant, det er evig, motsatte.
1: Ja, men det er jo sånn som står i gifteringen og sånn.
2: Ja, ja, ja. Det er den ene påstanden.
1: Ja,
2: hvorfor
1: ikke? Ja.
2: Eller er det sånn at vi da går vi til å snakke om Paul Wachter, en mann med mange navn for det første. Han er døpt Paul Gamst.
1: Ja.
2: Byttet navn til Wachter, deretter Wachter Savoy. Og så er det Paul, med å bli jo trøbbel når han skal utlandet, så han heter en periode Paul med to A-er.
1: Ja.
2: Så han har endt opp med å hete Paul med A-U.
1: Ja,
2: Paul McCartney, hvis du slår sammen alle disse navnene, jeg har ikke klart å regne sammen hvor mange navn han egentlig
1: har hatt. Men han har
2: byttet navn
1: mange ganger. Vi får gjette da, om det er altså Forever, også et eller annet, no, up yours, også, eller om det var da Paul som har byttet navn x antall ganger. Her har du låta, så vet jeg ikke om du får noe svar der, men kan du tenke litt, og så hører vi svaret etterpå. Her er A-ha på P4.

0: Forever Not Yours heter den altså på platalerkenen, men Marius kom jo her med påstanden om at den kunne hette Forever også Up Yours, eller at Paul hadde skiftet navn hvor mange ganger var det? 12? Eller?
1: Ja,
0: det
1: var noe sånt, 6-7 ganger.
0: 6-7 ganger, ja, med diverse utganger. Jeg tror mest på det siste.
1: Ja, det jo det. På en annen side, for alt jeg vet, så kan Morten Harket til sinne ha skrevet det med den teksten jeg
0: forstår. Kanskje han har skrevet det om i ettertid, da, for en sånn skyld. Så det egentlig godt å høre, da. 6-7 ganger har Paul byttet altså fra Paul til med AU, det det han endte opp med?
1: Det det han endte opp med. Paul Voktor Savoy nå.
0: Ja, ikke sant, det godt å vite seg. Han her heter Kenny, og han heter Loggins, og dette Danger Zone fra Top Gun-filmen der.

Han har langt ravnsvart hår. Han har mørk øyneskygge. Han har lang frakk med nagler. Snakker ikke om Baron Blod. Kan godt være at Otto Jespersen har hentet litt inspirasjon fra Alice Cooper da han lagde den karakteren. Alice Cooper, han kommer til Norge, spiller på Tons of Rock 25. juni. Hvis du skal dit, så...

0: G4 med Elisabeth Karev.
1: Jeg skryter ofte av Finn, det har jeg all grunn til. Og nylig så kjøpte jeg også ny kaffemaskin på Finn.no. Det var egentlig fordi vi har helt lik hjemme, men så har den begynt å lekke. Og det jo utrolig slitsomt. Hver gang vi glemmer den der vanntanken bakpå, og ikke flytter den vekk med en gang vi har lagd kaffe, så renner det utover hele benkeplata. Så det slitsomt, så nå kjøpte jeg meg en ny. Jeg var overhovedet ikke dyr, men kom hjem med den, plugga den inn, skulle lage meg en kaffe, og så lekker den også! Og da blir jeg jo litt irritert, fordi en ting å selge noe billig på Finn, men du skal jo ikke selge ødelagte varer på Finn, da. Så heldigvis så var han fyren her veldig ordentlig og vipsa tilbake, så da får vi bare ta med oss en ekstra ting neste gang vi skal på dynga. Så en litt dårlig Finn-opplevelse, men allikevel så løste det seg. Og jeg synes det fint når ting løser seg så enkelt, da, at det fine folk som ikke kranglete med å vipse tilbake på Finn. Så det bra. Får nok kjøpe meg en ny kaffemaskin, det vel det det blir til. Nå skal vi uansett kose oss her på P4 utover kvelden. Har Britney Spears på vei med Oops, I Did It Again, men først Toto, dette Hold the Line.

Straks skal vi få P4-nyhetene. Først så rekker vi en låt av, jeg vet ikke om jeg skal kalle henne filmstjerna nå. Adele har jo lagt musikkarrieren sånn delvis på hylla, eller hun har lagt den på hylla på ubestemt tid, men så dukker hun snart opp på filmlærete, så kanskje hun rett og slett har byttet yrke. Men vi er veldig glad i musikken hennes, og Someone Like You får du her på P4 akkurat nå.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Sånn, så det er liksom vanskelig å gi det til deg.
3: Ja.
2: For egentlig, sånn, ravner er jo ikke sånn som er oppe om natten. Altså, dere kan ikke skifte til liksom, et annet fuglenavn. Nei, men jeg tenkte sånn på ugler, for eksempel, eller...
3: Ja, det har de jo selvfølgelig bare så bedre het enn at ugler, da, men... Vet du hva, jeg skal bare høre litt grann her, så skal vi ta og... Kan du ringe på igjen om en halvtime? Så skal jeg få undersøke litt grann her. Dere får det
2: et ordentlig
3: svar. Har det
2: vært
3: i orden?
2: Tusen takk.
3: Ja, vær så god. Du får ha en fin dag.
2: Takk du også.
3: Hei, hei.
2: Oh my god. Jeg må tro at jeg helt idiot.
4: Hei, Ola.
2: Hei, har jeg kommet til natteravnene?
4: Jeg er for så vidt ansvarlig for deg, men hva gjelder det?
2: Ja, nei, dette er Maron Ravn som ringer.
4: Du ringer fra telefonnummer som... Så tilhører PFM, så er dette en form for spøk, eller?
2: Ja.
4: Ja. Nice try, guys.
5: Du sjekket det nummeret, du?
4: Ja, det gjorde vi. Vi begynte å lure litt, så jeg bare tok en liten raincheck for nummeret.
5: Sjekket litt, grann, ja. Ja, luringen. Ja, ja, ja.
4: Men det er veldig hyggelig at Marion Ravn ringer, men vi kommer nok ikke til å skifte navnet på Narkovann likevel. Men det hadde vært veldig hyggelig om Marion kunne vært med og gå Narkovann, da. Det kunne jo vært en veldig bra gimmick, både for oss og henne.
5: Ja, det får bli den neste utfordringen, da.
2: Tar en nattekonsert.
4: Det kunne hun jo tenkt på, faktisk. Men det var jo veldig hyggelig å snakke med deg, da. Jeg er jo en fan av deg, så det var jo veldig morsomt.